0: вельмі хочуць бачыць свет. Без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць зрабіць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у штольвах колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавека наадварот. Дамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Шчыра спадзяюся, што гэта можа наступіць, калі на гэта паняць. То магчыма наступнай.
1: Ich wünsche mir, dass der Schnee